очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: 93FM.
1: Ця розлука до болю нестерпна, це кохання душа нестримне, серце птахою ніжною терпне, стогне скрипка піснями сумними,

0: Стрий FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

нас розбудив, і вранці дощ почався раптом. І тихо подумки собі кажу, я справді, це ніби вже перечуття, хоча ще рано. І навіть натяку нема, де будуть рани. А дощ вистукує це по віконній рамі. І ніби все, що відбулось, було не з нами. І я не хочу знати, я не хочу правди, бо є на світі тільки

0: Стрій FM.
1: Давай не будемо спати, чекати, коли прийде ранок, дивитися жадібно в очі, шукаючи в них наш світанок, лежати і дивитися фільми про те, як літають планети. А можем, якщо ти захочеш, поставити інші.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Рівно 7 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM». Сьогодні у нас вівторок. Так він дощовий, так він трішки прохолодний, але я тобі скажу, він дуже бадьорий. І свіжий, можна сказати так. І також свіжий. Не забувай парасолю сьогодні, якщо будеш десь виходити.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові 100% цілий день падатиме дощ. Так, то він буде сильніший, то він буде слабший, і він так, знаєш, собі буде тако чергуватися. Найвища температура на сьогодні – це плюс 16 градусів, опади передбачаються, і завтра вже має бути тепліше, завтра вже має бути хмарна просто погода, принаймні без опадів. У Сколі сьогодні плюс 14 градусів, також синоптики прогнозують, що цілий день падатиме дощ. Сьогодні будеш десь іти, обов'язково візьми по дорозі, якщо побачиш якусь дерев'яну паличку, візьми собі її в сумку на всякий випадок. Для чого? Вона тобі принесе вдачу. А для чого і яким чином? Деталі на Стрий FM далі. Доброго ранку.
2: Стрий

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.14 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, і сьогодні я дивилася, що це за день сьогодні, і побачила, що сьогодні день, ну, якщо чесно, якби я жила, напевно, десь в Лондоні, то я би одягнула точно такий плащ, окуляри і паличку, шукала би десь на вулиці, щоб взяти на неї трошки помахати, і трішки повірити, що якась там десь є, можливо, чарівність і ще щось. Тому що сьогодні міжнародний день Гаррі Поттера, навіть такий є, виявляється, день, його якось відзначають. Чому саме сьогодні? Тому що за сюжетом саме сьогодні відбулась фінальна там битва за Хогвартс і так далі. Якщо чесно, я так задумалася, думаю, скільки разів я переглядала Гаррі Поттера? Дуже багато разів, реально. Я дуже люблю, коли прохолодно, такого, коли зима, і тоді собі включати цей фільм. Якщо ти ще не бачив Гаррі Поттера, ну це дуже би хотілося. Хотілося б мені теж не бачити і його ще раз по-новому переглядати. Ну, це моя особиста така, знаєте, віддушна. Сьогодні ще й така погода, якраз не сонячно сильно, теж така прохолодненька, ніби зимова, ніби. І ти можеш собі теж переглянути цей фільм. Тому сьогодні можеш собі вже не вибирати фільм, тому що там є щось 7 чи 8 частин. Ну, я прихильниця Гаррі Поттера, дуже добре пам'ятаю.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.15 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Вже за декілька хвилин у нас рубрика «Інтернет не бреше все» і більше почуєш на Стрий FM далі.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.25 у Стрілі, це рубрика «Інтернет не бреше» на Стрій ФМ. І ми поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Я знаю, що ти також так думаєш, що заморожені овочі чи ягоди супермаркету, вони програють свіжим, які там лежать на прилавках. Насправді все навпаки. Овочі для заморозки збирають на піку їхньої стиглості і заморожують за технологією такого шокового заморожування вже за кілька годин. А от свіжі плоди часто зривають ще зеленими. І поки вони доїдуть до магазину, полежать там на світлі, вони втрачають половину своїх вітамінів.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо зранку ти прокинулась чи прокинувся, і ти відчуваєш втому або якийсь там легкий головний біль, то не поспішай пити каву чи таблеточку. Дуже часто це банальний сигнал про зневоднення після сну. За ніч організм втрачає багато води з диханням і так далі. Тому простий тест – просто випий велику склянку чистої теплої води.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну, а круасани на сніданок? Їх же ж вигадали насправді не французи. Усі асоціюють хрусткий круасан з паризьким ранком, кави, флеви вежі і так далі. Але насправді батьківщина цієї випічки – це Відень, Австрія. І за легендою, що в 17 столітті віденські пекарі, які працювали вночі, почули, як турецька армія робить підкоп під стіни міста і вчасно попередили військових. На честь перемоги вони спекли булочки у формі такого мусульманського півмісяця. Ну, і це і був такий круасан.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрії, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде дощ. Так, буде така хмарна, бадьора, свіжа, яскрава дощова погода. Загалом сьогодні найвища денна температура, так досить прохолодно. Тому вдягайся. Сьогодні плюс 16 градусів. Ну і навіть показує, що десь ближче до вечора дощ буде крізь сонце. Напевне, гриби будуть. Ну і в Сколі плюс 14 градусів, також цілий день буде дощити. 7.27 у Стрию, ти слухаєш Стрій ФМ, а сьогодні день таких гострих відчуттів, італійських емоцій. Чому саме так і чому треба себе так поводити? Розкажу тобі деталі на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.35 у стрій, ти слухаєш StrayFM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і сьогодні такий день, знаєш, гострих відчуттів, італійських емоцій і пристрастей. Чому? Тому що, кажуть, десь там астрономи, астрологи, десь там вони там склалися, склалися у своїх прогнозах. І сказали, що для всіх знаків гороскопу сьогодні такий буде бушувати день такий з італійськими емоціями. Тому що сьогодні відносини між людьми важко назвати спокійними. На порожньому місці можуть раз у раз спалахнути якийсь там конфлікт чи ще щось. Тому зірки гороскопу сьогодні радять уникнути непорозумінь, бути дуже дипломатичним в своїх словах і вчинках. І це буквально стосується кожного знака гороскопу. Ну і тоді день здатний подарувати тобі масу позитивних емоцій. Ну, якщо пощастить, не один приємний сюрприз.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Далі на StrayFM по рекламі найкраща українська музика Макс Барських.
2: Моє серце тихо тліє.
1: Скрябін.
3: В холодну воду не бійся намочити ноги.
1: Це про сьогоднішню погоду. Не бійся намочити ноги, бо там такий дощ. І Казка. Це StrayFM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
4: StrayFM. Реклама.
5: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

7:48 Острів, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І хочу тобі нагадати, що у нас триває гра «Пін-код». І ти можеш виграти квитки на концерт до Іллі Найде. Перша цифра ще не звучала в ефірі, я тобі вже даю підказку. Але також вже дуже скоро вона і буде звучати. Тому слухай уважно ефір з 3FM, бо в 9:40 вже будемо вибирати того щасливчика, який отримає квиточки на концерт до Іллі Найде. І, до речі, ще хочу тобі сказати, всі три цифри ти собі запам'ятовуєш, записуєш, і потім одразу після третьої цифри швидесенько пишеш на номер StrayViber чи Телеграму. Це 098 10 11 123. Тризначний пін-код.

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 1.
2: 7.52 острів, слухаєш Стрий ФМ, тоді слухай ще уважніше, бо сьогодні саме твій день. Перша цифра нашого секретного тризначного пін-коду уже пролунала в ефірі. Наступні дві можуть з'явитися в ефірі будь-якої миті впродовж дня, тому збирай код, лови вдачу за хвіст і вигравай квитки на концерт до Іллі Найди. Хто стане переможцем? Дізнаємося і оголосимо результат вже о 9:40. Залишайся на Стрий ФМ і не прогав свій шанс.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».
3: Стрий ФМ.

0: 8.01. Перші головні новини. Оля Новак в студії. Настрій FM далі.
1: А за мить про те, куди цієї ночі била Росія, на якому етапі ремонт доріг на Львівщині і з яких країн Україна постачатиме скраплений газ. Деталі у випуску. Дніпро, Київ і Харків опинились під прицілом ворога цієї ночі. Через атаку на житлові будинки в Дніпрі є загиблі та поранені. Ракети й дрони летіли на столицю і Київську область. Там також є пошкоджені будинки. А влучили в сервісний центр і автосалон. На жаль, є жертви. У Харкові Росія здійснила комбінований удар. Також по житлових будинках є постраждалі.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Відновлення частини автошляхів завершили на Львівщині. Мова йде про загальнодержавну програму ремонту доріг. До 1 червня, відповідно до встановленого урядом терміну, компанія «Автомагістраль Південь» виконала значний обсяг робіт з відновлення дорожнього покриття. Загалом в 8 областях України відремонтували майже 3 мільйони квадратних метрів доріг. Пріоритет надавали маршрутам, важливим для логістики, оборони, евакуації та життєдіяльності громад. Роботи з відновлення дорожньої інфраструктури тривають. Стрийська міська рада не змогла оскаржити рішення суду про відшкодування майже 3 мільйонів гривень збитків, завданих незаконною вирубкою дерев. Йдеться про лісову ділянку, охорону якої мала забезпечити міська рада. Порушення виявили фахівці Державної екологічної інспекції під час обстеження території. Суд залишив у силі рішення про стягнення збитків на користь держави.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Імпорт скрапленого природного газу збільшила Україна через країни Балтії. У Вільнюсі уклали довгострокову угоду, за словами прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Газ надходитиме від виробників із Сполучених Штатів Америки та Близького Сходу. Нові домовленості мають зміцнити енергетичну безпеку держави і розширити вже діючий канал постачання. У польському Любліні з будівлі ратуші зняли прапор України. Таке рішення місцева влада пояснила реакцією на присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України почесного найменування на честь героїв УПА. Це рішення викликало дискусії та критику в Польщі. Раніше новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що такий крок є неприйнятним для польського суспільства.
2: Наступні новини на Стрій-ФМ слухай за годину.
1: Торговий дім «Горнятка» в Стрию запрошує на роботу експедитора. Заробітна плата – до 30 тисяч гривень. Графік роботи – з вівторка по суботу з 7 до 18. Детальна інформація за телефоном 050-252-1898. Повторюю номер 050-252-1898.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде мінлива хмарність. Опади передбачаються? Цілий день будуть опади, так? Цілий день буде падати дощ. Синоптики також кажуть, що і на Сколівщині також цілий день дощитиме. У Львові сьогодні теж дощ. Плюс 16 градусів у Стрию, Моршині та Львові, а у Сколі плюс 14. Це найвища денна температура. Наразі у Стрию є 13 градусів тепла.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.05 у Стрию. Доброго ранку. Ти на Стрию ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І ми з тобою заряджаємося. І заряджаємо цей вівторок. Вже такого самого раночку. Треба обов'язково тобі зробити дещо дуже важливе. Дещо дуже важливе, щоб ти собі не забув, я тобі хочу нагадати, що є, до речі, така робота, проробивши на ній всього-навсього півроку, ти можеш отримати айфон. Де це таке є? Деталі далі. На 101.0.
3: Ранок на Стрий FM.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий FM.
2: 8.15 у Стрию, тобі доброго ранку, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце. І дивись, якщо ти працюєш на роботі більше ніж півроку, то спокійно можеш отримати айфон. Саме таку умову виставили в американському Макдональдсі для працівників, прикинь. Так вони намагаються втримати людей на роботі, щоб ніхто не звільнявся, такими заманливими пропозиціями. Крім того, коли ти прийдеш на співбесіду, тобі ще й гроші заплатять, $50 заплатять за те, що ти прийшов. Я в шоці. І от якби цей Макдональдс насправді був в Стрию, то мені здається, керуючи Маком точно би розорилися. То по-перше, відбоїн було би тих працівників. А по-друге, я думаю, що в нас би захотіли за кожні півроку телефон. За кожні півроку новий. Тому що ці айфони оновлюються, знаєте, а мотивацію мою теж, знаєте, на вулиці не знайдеш. І новий телефон айфоном не знайдеш.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Оце називається робота в задоволенню. 8.16 у Стрию, ти слухаєш далі Стрий FM, і вже за декілька хвилин у нас з тобою буде передача «Сонячна. Привіт». Я думала, що думаєш, я забула? Не забула, просто хотіла сказати там якось інакше, але у нас програма вітань. Щобудня о 8.30 і 13.30 ти надсилаєш свої вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, а ми обов'язково їх озвучимо в ефірі Стрий FM і даруємо один одному частиночку такого приємного, сонячного настрою. Ну, а хто ж подарує цей сонячний настрій, як не ми один одному, тому що, ну, оце літо, яке почалося, ну таке собі, знаєте. І весна щось трошки підкачала, я бачу, літо щось сильно не розкачується. Ну нічого, ми почекаємо. Далі сонячні привіти, тому надсилай на номер 098 10 11 123.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
9: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
10: сублімовану розчину каву «Чорне карта Голд» 285 грамів зі знижкою 33%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
9: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Друга цифра тризначного пін-коду. 2. Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Лайки, найки, вітання, все-все-все. Це ти можеш надсилати на номер з Viber чи телеграму у програму «Сонячних привітів». У нас програма «Вітань», тому надсилай і піднімай настрій один одному. Марія написала, Марія Коваль, написала, що передає вітання чоловіку Андрію. Передаю йому привіт і бажаю йому здоров'я. Також написала Оксана Мельник для дівчат із Дашави, для подруги Ірини і Ростислави. Передаю вам привіт. Привіт величезний. Ну і також для брата Гнатіва Василя від Романа йде вітання з днем народження. Бажають йому сил, наснаги, вдачі та впевненості у кожному рішенні. Нагадую, що твої привіти і твої вітання лунають в ефірі Стрій ФМ. Бери і надсилай їх на номер 098 10 11 123 щобутнє о 8:30 та 13:30.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию буде дощливий день. Так цілий день падатиме цей дощик, буде він нас так освіжати, трошки підмочувати нас. І сьогодні найвища денна температура – це плюс, показує, 16 градусів. Ось так, наразі є плюс 13. В Сколі сьогодні плюс 14, і також синоптики кажуть, що цілий день падатиме дощ. Хоча є надія на те, що ввечері все розпогодніється і вже ніякого дощу не буде. Так, в принципі, є така ймовірність. 8:30 у Стрию. А що треба понюхати, щоб зарядитися і бути продуктивним? Розкажу тобі на Стрию FM далі.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 8.38 із Трио, це передача «Ранок» на Настрій FM. І що потрібно понюхати, щоб збадьоритися? Дивіться, у нас такий дощ, і, в принципі, всі ходять туди, позіхають. Треба дещо понюхати. І це понюхати аромат свіжозвареної кави. Для багатьох людей це давно стало невіддільною частинкою початку дня, ранку і так далі. Але як аромат кави впливає на мотивацію? Найчастіше аромат кави асоціюють з ранковим пробудженням, з продуктивністю, з робочими завданнями, з увагою і енергію. Тому психологи пояснюють, що наш мозок запам'ятовує ці всі повторювальні дії, і якщо кава супроводжує роботу або навчання, то її запах починає виконувати роль такого, знаєш, тригера, що допомагає швидше війти в робочий режим. Навіть більше, ніж коли ти її вип'єш. Тому обов'язково повзьми собі, навіть якщо ти не любиш каву, просто вдихни її тако на повні груди, ну і збадьорися.
0: Ранок на Настрій FM.
2: Далі на Настрій FM по рекламі у нас найкрутіша українська музика, і це Кріс Тонько. Таня Лі. Паша. Ти слухаєш Настрій FM, це радіо твого міста.
3: Настрій FM. Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
6: Ти тільки мій.
3: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий FM».
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

8.54. У строях 4 Обашурмонт і шукаєш, хто встановить стелю. Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко всього за один день і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянці, мансардні, будь-які класні стелі виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Нагадую ще раз, 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.02, Оля Новик в студії і новини на Стрим FM далі.
2: Далі про те, що в Україні змінюють процес мобілізації, дітей в стрию запрошують у літній табір і якими історичними артефактами поповнився музей у Тустані. Деталі за мить. Стрийська громада сьогодні попрощається з полеглим на війні Андрієм Румаком, стрільцем-санітаром стрілецького відділення 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвейс». Чин похорону розпочнеться об 11-й годині у Великих Дідушичах, де народився і проживав герой. Навчався Андрій Румак у місцевій школі та Львівському технікумі. У березні 2023 року добровольцем долучився до лав Збройних сил України. З честю виконував військовий обов'язок. Вважався зниклим безвісти. Після бойових дій на Донеччині роки рідні не знали долі свого захисника. Ідентифікували героя за зразком ДНК. Вічна пам'ять.
0: Новини України на Стрій-ФМ.
2: Реформу мобілізації готують в Україні. Це прокоментував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, випадки застосування сили під час мобілізаційних заходів, затримання громадян та вилучення особистих речей досі трапляються. Омбудсмен також звернув увагу на участь у таких діях осіб у балаклавах, попри заявлену заборону. Лубінець наголосив, що повага до прав громадян має бути невід'ємною складовою мобілізаційних процесів. 14 квадратних кілометрів української території окупували російські війська в травні. За даними аналітичного проекту Deep State, це найменший приріст окупованих територій з жовтня 2023 року. Попри понад 7 тисяч штурмових дій за місяць, суттєвих результатів ворог не досяг. Водночас аналітики зазначають, що складною залишається ситуація на напрямку Костянтинівки. Українські виробники переробної продукції зможуть отримати державну компенсацію за участь у міжнародних виставках за кордоном. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Програма передбачає відшкодування до 70% витрат для підприємств і до 100% для об'єднань виробників, які представлятимуть свою продукцію на національних стендах України. Мета програми – підтримка експорту та просування українських брендів на міжнародних ринках.
0: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
2: На літнє таборування запрошують дітей Стрийський молодіжний центр у програмі «Квести», рухливі ігри на природі, творчі майстер-класи, командні тренінги та активності для розвитку дружби і взаємопідтримки. Табір працюватиме на базі станції юних натуралістів, що на Марії Зеньковецької, 18. Детальна інформація на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Цінні артефакти передали до заповідника Тустань мешканці сіл Уреч, Підгороці та Сопіт. Серед знахідок – фрагменти кахлів і кераміки часів наскельної фортеці, старовинні ікони, картини, вишиті вироби, предмети побуту, меблі та одяг. Всі експонати дослідять, опишуть і за потреби відреставрують. Згодом вони поповнять музейну колекцію заповідника.
0: Наступні новини на Стрій-ФМ слухай за годину.
2: Торговий дім «Горіанка» у Стрию запрошує на роботу експедитора. Заробітна плата – до 30 тисяч гривень. Графік роботи – з вівторка по суботу з 7 до 18. Детальна інформація за телефоном 050 252 18 98. Повторюю номер 050 252 18 98.
0: Погода.
1: Дощ сьогодні продовж цілого дня. Синоптики кажуть, що найвища температура – це буде плюс 16 градусів і також хмарно. Наразі є плюс 13 градусів. До речі, є трошечки позитиву в цій дощовій погоді, те, що дощ ввечері вже має зупинитися. У Сколі сьогодні найвища денна температура – це плюс 14 градусів, також цілий день дощ.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий FM.
2: 9.20 у Стрию – це передача «Ранок на Стрий FM». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І є два українських слова, які неможливо прям точно так перекласти жодною іншою мовою. Іноземцям навіть складно їх пояснити. І це такі слова, як «кум» і «кума». Тому що вони дуже сильно пов'язані з культурними традиціями. В українській традиції це не просто хрещені батьки дитини. Після обряду хрещення вони стають духовним родичем, сім'ї формують особливий такий зв'язок між собою. Кумівство в українській культурі передбачає там духовну спорідненість, взаємну підтримку, роль порадників, близьких друзів для цієї сім'ї. Ось так. З інших мов зазвичай використовують такі терміни, як хрещений батько чи хрещена мати, однак вони не передають цієї, знаєте, глибини від слова кум і кума. Так, кумівство є важливою частиною українських традицій. Ну і, звичайно, що піду з кумом зустрінуся, або піду з кумою зустрінуся, також набуває нових барв.
0: Ранок на Стрий FM.
2: 9.21 у Стрию, далі на Стрий FM, у нас рубрика «Словник по-стрийський». Все і більше почуєш далі, за декілька хвилин на Стрий FM.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
5: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто!
9: І як?
8: Та там просто було у них...
10: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
12: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:33 у Стрію, це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрій ФМ. А що лебеді мають спільного із коханням? Пісню, як мінімум, хіба, але про ту саму про лебедів кохання. Пам'ятаєш, є ще такий факт, що словом «лебідка», а не «лебедь», можна назвати свою кохану жінку. До речі, це одне із небагатьох слів, яким можна перебивати жінок. Оце кажете їй «лебідко моя», і все, жінка в шоці, жінка мовчить, а ви нарешті маєте можливість вставити свої 5 копійок. А це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрій ФМ.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію цілий день має бути дощ. Він завершиться вже десь ближче до вечора. Синоптики прогнозують, що буде так свіжо, плюс 16 градусів тепла, це найвища температура, наразі є плюс 13. У Сколі сьогодні також синоптики прогнозують, що буде дощ, 14 градусів тепла, найбільша денна температура.
0: Подарунки щобудня на Стрій ФМ у грі «Пін-код».
3: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрій ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрій Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Третя цифра тризначного пін-коду. 3.
1: Щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-код. Надсилай на Стрій Вайбер весь пін-код, який ти почув впродовж цілого ефіру, і вигравай квитки на фестиваль твого літа, а саме на концерт Іллі Найде. Він буде відбуватися вже 5 червня на стадіоні Сокіл, тому обов'язково бери участь, надсилай свої пін-коди на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграма, який ти почув, і все. І за результати вже буде дуже скоро, о 9:40.
0: Подарунки щобудня на Стрій ФМ у грі «Пін-код».

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.42 у Стрію. Це передача «Ранок» на Стрій ФМ. І у нас гра «Пін-код». З числа усіх, хто надсилав на номер Стрій Вайберу чи Телеграму цифри трихзначного пін-коду, правильно було у нас 1, 2, 3, то рандом брав уже Оксану, номер якої закінчиться на 4-2-3. От пін-код у нас був 1-2-3, а Оксана номер закінчиться на 4-2-3. Ти перемагаєш, ти отримаєш квитки на концерт до Іллі Найди, які будуть 26 червня. Наступний, вітаю тебе. Ну і кажу тобі, що на наступний пін-код ти також можеш чекати вже в день у Лілі Квітки.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».
1: Далі на Стрій ФМ по рекламі найкраща українська музика, і це Геля Зозуля.
2: Казала тобі боялась, ти не зможеш.
1: Мама Ріка.
2: Його полюбила. Десь на Дніпро.
1: Зідзю і Оля Цибульська.
2: Маю, що маю.
1: Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
3: Стрій ФМ. Реклама. Уяви, на Стрій ФМ звучить пісня. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрій ФМ. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрій Вайбер або Телеграм 098 10 11 123.
4: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: 65. Хочеться Apple? Іди у це Apple. Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
3: Кетчуп «Щедро» – лагідний 250 грамів зі знижкою 45%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: 9.55. Стрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність. Що пропонують? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, гнучкий графік роботи і деталі за номером 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77.
1: Стрий FM.

0: Вітаю далі про наслідки ворожої атаки цієї ночі. В офісі президента анонсували обмін полоненими і Троян запрошують на поетичний вечір. Деталі в випуску. Меморіальну таблицю захиснику України Роману Бубнюку відкрили на фасаді місцевої школи у селі Малі Дідушичі. Герой народився у цьому селі та навчався в цій школі. У 2014 році добровольцем став на захист України, а з початком повномасштабної війни продовжив службу в лавах батальйону «Вовки да Вінчі». Життя воїна обірвалось у жовтні 25-го року через важку недугу. Відтепер у школі увічнено пам'ять уже двох героїв – Романа Сопківа та Романа Бубнюка. Вічна пам'ять і шана захисникам.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні здійснила Росія цієї ночі. Під ударом опинились Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші регіони. Ворог застосував ударні безпілотники, крилаті і балістичні ракети. У багатьох містах зафіксували руйнування житлових будинків, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів і розбирати завали. За даними влади, є загиблі та поранені. І до теми. Українські сили протиповітряної оборони впродовж ночі працювали у посиленому режимі, знищуючи ворожі повітряні цілі. Всього ворог запустив близько 80 ракет різних типів та понад 600 дронів. Найближчим часом може відбутись новий обмін полоненими, таке анонсував керівник Офісу президента Кирило Буданов. А водночас в Офісі президента наголосили, що питання повернення цивільних є значно складнішим. Коментуючи анонсований раніше формат «тисячу на тисячу», Буданов порадив уточнювати деталі в Путіна та президента США Дональда Трампа.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: На поетично-музичний вечір запрошують Строян. Українська поетеса, журналістка, громадська діячка і військовослужбовець Тетяна Кустик представить свою творчу програму «Вірші для перемоги». Захід має також благодійну мету – збиратимуть кошти на потреби війська. Творчий вечір відбудеться 5 червня о 18 годині в муніципальному бізнес-центрі в Строю.
1: Наступні новини на Стрій ФМ слухай за годину.
0: Торговий дім «Горіанка» у Строю запрошує на роботу експедитора. Заробітна плата – до 30 тисяч гривень. Графік роботи з вівторка по суботу з 7 до 18. Детальна інформація за телефоном 050 252 18 98. Повторюю номер 050 252 18 98.
1: Погода.
2: Сьогодні у Строю, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде дощ. Так, буде дощ, і найвища температура – це плюс 16 градусів. Ще буде хмарна погода, але це все буде до вечора, тому що вечір вже має розпогоднітись. У Сколі сьогодні плюс 14, і також дощитиме.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 10.02 острів. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрій ФМ, а з тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин я буду тут не сама, тому що в мене вже є одна дуже-дуже симпатична і дуже-дуже красива гостя. Землячка наша, Стріянка і володарка титулу «Міс Львів 2026» – це Ірина Ткаченко. Вже за декілька хвилин вона з нами буде в студії на Стрій ФМ. Ну, вона вже в студії, але в нас інтерв'ю буде за декілька хвилин.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:14 у Стрию, і у нас зараз вже на Стрий FM є особлива гостем. Дуже симпатична, дуже гарна землячка, стриянка і володарка титулу «Міс Львів 2026». Це Ірина Ткаченко, привіт тобі!
2: Привіт!
1: Ірина Ткаченко вже в нас. Ірина, це ти зі Стрия, я так розумію, так?
2: Так, я зі Стрия.
1: Це яка школа за тебе найпалкіше вболівала?
2: Я перше навчалася у 10-й школі, але закінчувала ліцей номер 2 імені Андрія Корчука.
1: Це вони за тебе вболівали, 10-та школа, так? Так. Точно, ти впевнена? Ти перепитувала своїх однокласників?
2: Не перепитувала.
1: Окей, що було найважчим? Тобі 17 років.
2: Так.
1: Це не було перепоною, що брати участь у такому конкурсі?
2: Дозволяє, 17 mm-hmm. років вік дозволяє брати участь у конкурсі.
1: Як виникла ідея взяти участь у конкурсі? Чи це була твоя якась там мрія така з дитинства давня? Чи це було досить спонтанне таке рішення?
2: Моделлю я мріяла бути з дитинства, але саме участь у конкурсі це було спонтанним рішенням. Mm-hmm. Я заповнила анкету за 3 дні до кастингу.
1: Ти подивись, це спонтанне рішення привело до того, що ти перемогла і ти стала міс Львів 2026. Так. Наскільки важко було брати участь в таких конкурсах? Що було найважче в цьому конкурсі для тебе?
2: Найважче для мене було це наші кастинги, їх було декілька. Угу. Це зайняло десь приблизно 2 тижні і було 3 відбори. Перше було 140 дівчат, вибрали 40, потім вибрали 30 і
1: зразу
2: фінальний 100, вихід.
1: 100 так, зразу так. Мінус. Ясно, зрозуміло. А дивися, наскільки дорого брати участь в таких конкурсах? На що найбільше йшли твої якраз витрати?
2: Участь взагалі безкоштовна. Ми збирали кошти, це про благодійність, ми збирали кошти на наркозно-дихальний апарат для Львівського перинатального центру для новонароджених діток. І це було такою основною нашою метою.
1: Ясно, я зрозуміла. А корона, вона, оце от я бачу, вона зараз в тебе є, вона така гарна. Вона залишається в тебе.
2: Цей рік вона залишається в мене.
1: Дома?
2: Так, вдома. А далі я передаю наступній переможниці.
1: Її ніде там не забирають?
2: Ні,
1: там,
2: ні,
1: це,
2: вона в мене вдома.
1: Ти вже її виділила особливе місце,
2: так,
1: де вона в тебе
2: на
1: стоїть.
2: На полиці.
1: Ти тако вранці стоїш, така, о, це моя.
2: Не боюсь,
1: це
2: не.
1: Моя. Треба стільки фоток не робити, знаєш, за цей час, поки вона ще в тебе. Добре, дивись, в мене, наприклад, теж була така ситуація. Я була в таборі, і в нас теж був конкурс краси. Це було в Трускавці, і я бачу на тобі оця така лента, є там пише «Міс Львів 2026», а я згадала собі, яка в мене була лента. Там в таборі нам давали наш палєрі, написали «Міс там такий-то табір», і ти, коли, ну, бо я там перемогла в цьому коті, ти ж була малесенька, і вони мені дали цю шпалєру і кульочок, ну, не простий кульочок, а з цукерками. А в тебе які були подарунки?
2: В мене було декілька подарунків. Основний – це сертифікат на покупку квартири в Continent Rest ЖК. І були різні сертифікати від партнерів для на вечерю, якісь б'юті процедури.
1: Ясно. А тобі що найбільше сподобалось того всього?
2: Сертифікати квартири.
1: Добре, дивися, чи є Стрию твої улюблені місця, де ти любиш відпочивати, тому що ти зі Стрия, там перезавантажитися, просто гуляти?
2: Я люблю гуляти містом і маю свою улюблену кав'ярню, це кава від Стрийка. Завжди, коли приїжджаю до Стрия, то перше туди біжу, тому що у Львові ще такої кави немає смачної.
1: Слухайте, кава від Стрийка. Подивіться для вас, яка реклама була швидесенько від «Міс Львів 2026». Конкурси краси часто супроводжують такими стереотипами, що там є жорстока така якась конкуренція між дівчатами. Яка насправді атмосфера панувала у вас на «Міс Львів»? Чи тебе знайшлися якісь подруги, з якими ви там були разом спілкувалися або продовжуєте спілкуватися?
2: Звісно, знайшла подруг, з якими я спілкуюся. І конкуренція, звичайно, присутня, як і на будь-якому конкурсі краси.
1: Чи були якісь підстави?
2: Підстав не було. Підстав не було. Хейт також не було. Ну, це кожна з нас прийшла по корону, але я вважаю, що кожна достойна. Тому конкуренція була здоровою.
1: Ясно, зрозуміло. Попереду, ну, я так розумію, ймовірно, всеукраїнський конкурс. Чи ти готуєшся до конкурсу «Міс Україна» представляти?
2: Так, буде конкурс «Міс Україна». Попередньо маю їхати у Київ на розмову з директором конкурсу «Міс Україна». І конкурс починається десь у грудні.
1: Ага. Ти плануєш туди йти, так?
2: Так.
1: Ну все, дивись, тут весь Стрий. Весь Стрий, я так розумію, і Львів буде за тебе вболівати. Ще для мене, для тебе є коротеньке бліц-опитування. Хочу тебе відкрити ще більше і розізнати про тебе ще більше. Тому зараз будемо переходити до бліц-опитування.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Отож, дивись. Правила прості. Я починаю фразу або задаю коротке питання. Ти відповідаєш перше, що спадає тобі на думку. І максимально щиро. Поїхали? Найбільше в людях я ціную...
2: Щирість та відвертість.
1: Найбезглуздіший або найдивніший комплімент, який я чула в свою адресу.
2: Всі компліменти в мою адресу прекрасні.
1: Може були якісь такі дивакуваті, що ти така, що?
2: Та ні, поки не було.
1: Добре, твоя остання покупка це?
2: Моя остання покупка це джинси.
1: Якого розміру?
2: 36-го.
1: О, супер. А, до речі, розмір має значення? Там треба було здавати параметри якісь свої?
2: Параметри, так, ми здавали параметри. Mm-hmm.
1: І ріст теж?
2: І ріст.
1: Ой-ой.
2: Ріст має значення.
1: Дивись, коли мені сумно, я підіймаю собі настрій тим, що...
2: Йду на прогулянку з друзями.
1: Кому хочеш передати вітання?
2: Мамі. Передаю вітання мамі.
1: Мама слухає зараз?
2: Слухає, звичайно.
1: Вау. Через 5 років Ірина Ткаченко – це...
2: Це стюардеса. Я хочу стати стюардесою.
1: Серйозно?
2: Так. Це моя мрія з 5 років.
1: І наостанок, для мене Стрий – це місто де?
2: Це місто, де всі мої, всі дорогі мені люди. І це моє улюблене місто.
1: Де, куди хочеться завжди
2: куди повертатися? Куди хочеться, так, завжди повертатися.
1: Дякую тобі. У нас, значить, в студії на Стрий FM була гостя. Це у нас Ірина Ткаченко. Це переможниця, вона землячка, вона переможниця конкурсу краси. Місо, хотіла сказати Україна, чесно, я хотіла сказати Міс Україна. Міс Львів 2026. Дякую тобі за те, що прийшла до нас і розділила з нами цю красу.
2: Дякую вам. Це буде вау!

0: Стрий. Лайфхак.
1: 10:29 у Стрию. Хтось, це, по-перше, рубрика «Лайфхак», і зараз буду з тобою говорити про гикавку. Хтось лікує гикавку склянкою води, хтось затумовує дихання, а я знайшла набагато кращий і набагато приємніший спосіб, щоб позбутися гикавки. Ну, у мене просто вчора було, хтось мене згадував, мені здається, і мені треба було терміново, що якось, щоб вона перестала. І я знайшла спосіб, це для цього треба, знаєш що, співати. Неважливо що, неважливо як, декілька хвилин співу допоможуть позбутися і забути тобі про гикавку. Але якщо почну співати я, то доведеться забути не лише про гикавку, а й про людей навколо, бо зникнуть і вони також. А це тому, що як краса, так і спів, знаєте, це страшна сила, особливо, коли вона не в вмілих руках.
0: Стрий. Лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики обіцяють, що буде дощ. І ввечері вже показує також, що буде дощ. Загалом цілий день, цілу ніч буде дощ. Завтра вже в середу має розпогодніти. Завтра вже би мала бути краща погода. Сьогодні найвища температура це плюс 16 і суцільна хмарність. Завтра мінлива хмарність і плюс буде 22 градуси. Вже буде тепліше. 10:30 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. До речі, є такий звук, який можна побачити. Прикинь? Ну таке є. Як можна звук побачити? Деталі тобі розкажу далі на 101.0.
2: Стрий FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 10:39 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і звук, який можна побачити. Тобто, як правильно зробити так фотографію, щоб вона прям була така, знаєш, аж звучала. От ти приходиш, наприклад, на концерт, от виграєш квиточки у нас на Стрій ФМ, і йдеш на концерт, і зробиш сотню знімків, а в результаті на телефоні якась каша з темноти або розмитих плям. Лови простий лайфхак, як зробити живий кадр, такий, щоб реально він звучав і передавав тобі емоції, навіть на звичайному телефоні. Перестань фоткати просто сцену. Чекай моменту, коли вімкнеться задня або бокова підсвітка. Саме ці яскраві промені, вони пробивають оцей дим, пил в повітрі і створюють такий якийсь певний магічний ефект, коли на знімку все застигає, і сам звук застигає, драйв застигає, і кадр тоді стає якимось об'ємним, ніби з глянцевого журналу. Ось так. Тільки маленьке попередження. Коли будеш ловити цей ідеальний кадр у натовпі, міцно тримай телефон обома руками. Бо якщо сусід зліва під час твого улюбленого хіта вирішить різко стрибнути в екстаз, твій смартфон може також зробити епічний політ.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі у нас реклама. По рекламі найкраща українська музика, Юрій Йосифович. Чіко, Катоші і Паше. Не Древо. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них...
7: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
8: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
2: Реклама.
11: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
12: Ірина Федишин у твоєму місті. Велика сцена, улюблені пісні. 20 червня Стрий, Угерсько, стадіон Сокіл. Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця, золоте серце України, Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет, запальний виступ Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті Карабас. Живий звук.
13: Інформаційна підтримка радіо Стрий ФМ.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

10.52 у Стрию. Австрійське АТП запрошує на роботу, а саме водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність, що пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату і бронювання працівників, гнучкий графік роботи. Деталі за номером 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77. FM.

0: 11 у Стрию, Оля Новак в студії. Далі новини на Стрий FM.
1: Далі про наслідки масованої атаки і скільки повітряних цілей вдалося знищити, яка ситуація з курсом валюти, на якому етапі ремонт доріг на Львівщині. Деталі за мить. Одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні здійснила Росія цієї ночі. Під ударом опинились Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші регіони. Ворог застосував ударні безпілотники, крилаті і балістичні ракети. У багатьох містах зафіксували руйнування житлових будинків, пожежі і пошкодження цивільної інфраструктури. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілів і розбирати завали. За даними влади, є загиблі і поранені. Продовжуючи тему, цієї ночі наші сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та більше 600 безпілотників. Всього під час цієї масованої атаки ворогом було застосовано понад 700 засобів повітряного нападу.
2: Новини України на Стрий FM.
1: Сумна статистика. В Україні з початку повномасштабної війни від мін та вибухонебезпечних предметів постраждали понад 1500 цивільних. Серед них 164 дитини. Фахівці наголошують, ризики відмінної небезпеки на території України залишаються високими. А в ДСНС закликають мешканців в жодному разі не наближатись до уламків дронів та ракет, адже вони можуть становити небезпеку. У разі виявлення негайно повідомляйте про це поліцію або рятувальників.
2: Економічні новини.
1: Черговий рекорд встановив долар. Нацбанк встановив офіційний курс долара на сьогодні на рівні 44 гривні 30 копійок, що вище на 4 копійки, ніж було днем раніше. Щодо офіційного курсу європейської валюти, він становить 51 гривню 59 копійок і також піднявся на 4 копійки, свідчать дані регулятора.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Відновлення частини автошляхів завершили на Львівщині. Мова йде про загальнодержавну програму ремонту доріг. До 1 червня, відповідно до встановленого урядом терміну, компанія «Автомагістраль Південь» виконала значний обсяг робіт з відновлення дорожнього покриття. Загалом в 8 областях України відремонтували майже 3 мільйони квадратних метрів доріг. Пріоритет надавали маршрутам, важливим для логістики, оборони, евакуації та життєдіяльності громад. Роботи з відновлення дорожньої інфраструктури тривають. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день дощ. 16 градусів тепла – це найвища температура. У Сколі плюс 14 і також дощитиме впродовж цілого дня.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 11.02 у Стрию. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце. І ми з тобою вже будемо прощатися, бо мій ефірний час завершується. І почуємося з тобою вже, знаєш, коли? Завтра, 7 ранку. А далі Ліля Квітка з 13 буде з тобою впродовж цілого вівторка. Оля Новак та Оля Щепаняк щогодини повідомлятимуть тебе про все найголовніше, що відбувається в інфопросторі. Тому всім па-па, хорошого і спокійного завершення цього дня.
3: Ранок на Стрий FM.

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенськ 083 12 52 066 083 12 52.
2: Цінка згідно тарифів вашого оператора.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
4: Старокиївську копчено-варену ковбасу від українського м'ясокомбінату зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

королевстві. В них немає адрес, а ти довіряєш їм. Б'єш прямо в серце. Щастя вкидати складно, безоглядно. Тому

0: щось, або просто плануємо дозвілля або справи. Як правильно говорити? Сьогодні у нас 2 червня чи 2 червня? А тут насправді все залежить від питання, яке крутиться у тебе в голові. Якщо ти зараз дивишся на календар і думаєш, а яке нині число? Правильна відповідь – 2 червня, тому що це називний відмінок. А якщо твої колеги чи то, можливо, рідня питає, коли у нас нарада там, коли ми збираємося, або коли їдемо на дачу, так, на город, тоді кажемо 2-го, коли 2 червня. Тобто, якщо число яке, це 2, а ось зустріч коли 2-го. Запам'ятали собі і говоримо правильно, говоримо красиво разом із 3FM.
1: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
0: Змінюється, вона залишається майже такою ж самісінькою, як і це було вранці, за винятком того, що зараз принаймні ще не накрапає дощ. Але кожного разу, коли оновлюю прогноз погоди, синоптики малюють ще більше хмарок. Оце зараз намалювали, що вже з 17-ї години у Стрию піде дощ. А так воно буде чи ні? За годинку-дві переконаємося на власні очі. Щодо температури, зараз термометри у нашому місті показують 17 градусів тепла. До слова, якщо ти збираєшся до Львова, знай, що там синоптична картина, яка правильно аналогічна, тому сиди вдома. Тим паче, що вдома тут у нас на Стрийщині 5 червня планується дуже крута подія. Подія, на яку ти можеш виграти собі квиточки сьогодні. Сьогодні в ефірі на Стрий ФМ. Що за подія така і що потрібно зробити для того, аби забрати ці квитки, розкажу тобі за кілька хвилин далі.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 15:42, ти слухаєш радіо 3FM. Ах, який день чекає нас 5 червня. Чому? Тому що 5 червня це буде п'ятниця, по-перше. Це завершується перший тиждень літа, а разом із тим Ілля Найда, такий класний український виконавець, запрошує тебе на свій концерт. Концерт відбудеться не зовсім неподалік, це село Угерсько. Ну, традиційно він щось там полюбляє на той стадіон їздити, мабуть, спортсмен в душі. І цей раз це винятком не стане. Тому 5 червня Ілля Найда запрошує тебе на свій концерт. А ти можеш там побувати, причому абсолютно безкоштовно. Радіо 3FM усе влаштує і дарує тобі 2 квиточки на цю подію. Як їх отримати? Дуже легко, потрібно уважно слухати радіо 3FM, а разом із тим збирати тризначний пін-код. Хто збере тризначний пін-код і о 17:40 напише його у правильній послідовності, то і забере сьогодні 2 квиточки на концерт до Іллі Найди. Скажу по секрету, пін-код будемо ловити дуже-дуже скоро. А тому нашорошуємо свої вушка, робимо його гостріше, збираємо тризначний пін-код на 3FM і виграємо собі 2 квитки на концерт до Іллі Найди.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Попереду нас чекає реклама, а по її завершенню буде звучати співачка Лама. Біля серця мене тримай. Так само і ти тримай, тримайся радіо та збирай тризначний пін-код. Одразу слідом кола.
2: Ти невчасно влучна.
1: Та гурт Скай. Усе те, що ми так любимо. Найкраща музика в ефірі на 3FM чекає на тебе по рекламі. Це радіо твого міста у Стрію 15:44.
3: Реклама. Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Майонез 67% «Щедро» «Провансаль» 500 грамів зі знижкою 35%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 2.
2: Стрію 15:55. Ну що, запам'ятали? А ще краще, записали собі, тому що перша цифра тризначного пін-коду уже прозвучала. Це означає, що попереду ще дві цифри, і ти виграєш два квиточки на концерт. Нагадую, що сьогодні на кону у нас квитки на концерт до Іллі Найде. Концерт відбудеться вже 5 червня у селі Угерсько. А ось заробити два квиточки на цю подію і класно провести час із дружиною або, можливо, з чоловіком чи з подругою, другом, можеш ти дуже легко просто. Для цього збирай тризначний пін-код, і коли почуєш третю цифру тризначного пін-коду, надсилай її на Стрий Вайбер чи Телеграм. Номер 098 10 11 123, а підсумки вже о 17:40.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: настрою рівно 16, у студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все важливе станом на цю хвилину.
1: В цій годині ми поговоримо про реформу мобілізації, яку готують в Україні. Молодь з Трищини запрошують на вишкіл, і українці вперше підкорили бальний Оскар. Про це та інше далі детальніше. Отже, реформу мобілізації готують в Україні. Це прокоментував уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, випадки застосування сили під час мобілізаційних заходів, затримання громадян та вилучення особистих речей досі трапляються. Омбудсмен також звернув увагу на участь у таких діях осіб у балаклавах, попри заявлену заборону. Лубінець наголосив, що повага до прав громадян має бути невід'ємною складовою мобілізаційних ресурсів.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Молодь з Трищини запрошують на вишкіл. 13-14 червня відбудеться черговий вишкіл імені Героя України Тараса Матвієва. До участі запрошують молодь віком від 13 до 25 років. На них чекають два насичені дні практичних занять та випробувань. Тактика, тактична медицина, кермування дронами, збірка та розбірка автомата, лазертаг. Тим часом Моршинська громада проведе турнір пам'яті героя Володимира Ліпчанського. Він відбудеться 6 червня об 11 годині на спортивному майданчику Моршинського ліцею імені Малецького. Футбольний захід, присвячений світлій пам'яті захисника України, героя Володимира Ліпчанського, старшого солдата, воїна 114-ї бригади тактичної авіації. До участі запрошують всіх охочих. Львівські фехтувальники здобули 4 медалі на чемпіонаті України. Київ зібрав понад 400 спортсменів і спортсменок з різних регіонів країни. Представники Львівщини вибороли низку нагород в особистих та командних змаганнях. Найуспішніші наші виступили у змаганнях на шпагах серед жінок. Чемпіонкою України стала Анна Максименко. І у здобутках нашої команди загалом 2 золота, срібло та бронза.
2: Українські новини на Стрий-ФМ.
1: І завершимо випуск теж позитивом. Українці вперше підкорили Оскар бального танцю. Наша пара виграла найстарший конкурс танців у світі. Станіслав Портатенко та Наталія Коляда посіли перше місце на конкурсі «Блекпул». Ця перемога стала історичною, адже за всі 100 років існування знаменитого фестивалю «Блекпул» представники України вперше зійшли на п'єдестал як переможці. Це були всі новини 16-ї. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось на Стрий-ФМ обов'язково.
2: Погода.
0: І до погоди у Стрию знову ж таки хмариться. Синоптики прогнозують, що вже ближче 17-ї години у Стрию знову ж таки може піти дощ. Щодо температури, вона залишається незмінною. Це 18 градусів тепла, вже завтра буде тепліше. На середу не обіцяли нам 22, можливо, навіть 23 градуси тепла. Але разом із тим каже, що від дощу теж не сховатися. Ну, хіба якщо сидіти вдома, десь там під теплою ковдрою. Але зрештою має накрапати з 12-ї години. Плюс-мінус у Стрию уже очікується дощ. Ну а зрештою, погода теж має бути похмурою, такою, як і сьогодні. 16.03 у Стрию. Ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. Це передача «День» на Стрий-ФМ. З тобою Ліля Квітка. І вже за 5 хвилин буду розповідати тобі про те, якою має бути стрижка, аби вона по праву називалася грошовою. Розкажу тобі більше на Стрий-ФМ далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: FM.
1: 16:54, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знай, що компанія Skyline зі Стриян, вони реалізують твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: Погода.
1: 17.01 в Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ. А щодо погоди, хтось там співав, що не треба мені казати, я все знаю сама, я візьму і скажу. Скажу, що погода на сьогодні має бути похмурою. Синоптики на вівторок прогнозують невеликий дощ та температуру близько 16 градусів. Якщо заглянути на завтра, це вже буде середа, 3 червня, так? І синоптики прогнозують нам ось що. Кажуть, що буде мілова хмарність в першій половині дня, а ось уже з обіду буде накрапати дощ. Та разом із тим, завтра буде трошечки тепліше. На Острію очікується 22 градуси тепла. Острію 17.01, ми завершуємо цей робочий день, це вже вівторок, так, ще не п'ятниця, але й не понеділок. Тому завершуємо усі справи, слухаємо класну українську музику, а про новий законопроект, який трошечки вдарить по гаманцях, але не всіх гаманцях, а лише деяких. Розкажу тобі більше за кілька хвилин далі.
0: День на Острій ФМ! День на Острій ФМ!

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрий 18.11, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Ну ось, ніколи цього не було і знову. У Верховній Раді України з'явився законопроект, який, скажімо так, може трохи вдарити по гаманцях. Але не всіх. Не всіх, тому дихаємо спокійно. Законопроект цей має відношення лише до любителів екстриму на тротуарах, ну а часом і на дорогах нашого міста. Мова про електросамокати, а також їхніх водіїв. От саме для них, для тих, хто любить поганяти без гальм, і планують ввести систему попереджень. Так, за перше порушення, слухай уважно, можливий штраф у розмірі 1700 гривень. За повторне порушення штраф може зрости до 3400 гривень, а разом із тим можлива ще й конфіскація електросамоката. За третє порушення можливий штраф в розмірі 17 тисяч гривень і навіть виправні роботи. Але це у випадку, якщо порушення третє,